Wewe itisha jaba. Pia kitita yangu mimi ni ishuke. Niko na mahitaji huko nahitaji kutatua. Hao wanajiita wako wanachukua ile kitita kidogo niko na. Na wewe ndio wenye yote.

hata kitu hiyo hadi Chelsea peke tunaoita hivyo. Chelsea ndo manyanganya wetu kwani. Tunaoita kimaangoto. Sio ati nini kimaango? Leo ni siku ya teaching, tulia.

Mimi baba yuko jina yako. Mekaribiana na rais. Mtu akikutumia do ama ukitumia mtu do. Nenda kuringia watu. Nini amuone president amenitumia pesa. Ningetaka kujua mama anasemanga ana date nani. Akiulizwa na maarifu wake. Ati na mtu wako anaitagwa. Mimi na date Ruto. Baba walikupea jina ya nguvu. Ndi manu na nyoanga Valentino. Siye ni ya mwaka. By the way, next time Ruto kinyua huyo chukutolea note, sipo lipa na simu. Hapana rudisha change. Sema shata.

0: Hey, ilikuwa inaitwa Panvilla. Hey, Panvilla ilikuwa inajaa mpaka wanafunga gate. Mafans wanataka kuvunja gate ya Panvilla. Yani Eldoret, thank you very much. Mimi nakwambia Mungu mapenzi limeonyeshwa Eldoret mimi. Na Meru. Na Mombasa na Kisumu. Acha tu. Hata ina Nairobi. We thank God. Na Kizi. Aya. Usiniambie kuhusu Kakamega. Kitale. Hey, we thank God. Nishaipiga rege. Bezecha nikuambie. Utapuli otionia. Nishaipiga rege. Narambu ya. Turukana.
1: Turukana.
0: Oja nikuambie. Na ilikuwa time ya COVID. Ya? Waya kusho. Ilijaa. Ikabidi hiyo place tukotubetele. Hiyo kabukla. Tukatokolewa inje. Sound ikapelekwa inje.
1: Setup ikapelekwa inje.
0: Sasa tukapigia shughuli inje. Kwa stage. Ustaki yaona. Ilikuwa mwecheche.
1: Turukana.
0: Man. Mbaka tunauliza na aje. Wow. Aje, muindi aje.
1: Wow.
0: We. God is good, I'm telling you.